0: Nday Ndiaye gone ak ndar gi
1: sama serigne mako way nako sax sa moy ñeño sama yaay
0: digal fofu